چھل کر رہی ہے. جن خیالوں کے سہارے وہ زندگی جینے کے سپنے دیکھ رہی ہے وہ سمبھو نہیں ہے. بھوجن کی خوشبو سے پیٹ نہیں بھر سکتا بلکہ وہ بھوک کو اور بڑھا دیتی ہے. محبت کے احساسوں سے زندگی نہیں چلتی, حقیقت کی زمین پر اترنا ہی پڑے گا. ڈاکٹر مایا نے سوچ لیا اپنے خوابوں کو عملی جامہ پہنانا ہی ہے, کچھ بھی ہو جائے. وہ سمیر سے بات کر کے رہے گی. ایک بار پھر اس نے آفس میں کال کیا, پھر سے وہی آواز, اس روٹ کی سبھی لائنیں ویست ہیں, کرپیا تھوڑی دیر بعد پریاس کریں. مایا کا دھیر جواب دے رہا تھا.